je i gde je sam da ženje znam kdo je Bili ki svojih samo bliski Nije mi tisna, a da nijem tis